0: balaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo la ri
1: aji se bi oyo la ri
2: o mo de ire